0: A nalievaj!
1: Rozkaz!
0: Na zdravie!
2: Počkaj. Na zdravie!
0: Na zdravie!
3: Ako si sami...